Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll Pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
1: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
2: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
1: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokom na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a dočekaj.

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.
1: Ovoga puta poslušajte šta je trenutno aktuelno od oglasa za posao. Tema Retail, BA, DOO, LCVA i Kiki zapošljava na pozicijama. Store manager, menadžer prodajnog objekta, mjesto rada Tomislav Grad. I menadžer odjela, mjesto rada Sarajevo, Tomislav Grad. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba. Kimel, DOO, zapošljava na poziciji prodavač, mjesto rada Sarajevo. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. BB Solar, DOO, u potrazi je za novim članovima tima na pozicijama. Električar, energetika, pomoćni električar, energetika. Mjesto rada Podgorica, Crna Gora. Prijavu na oglase možete izvršiti direktno na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 10.7.2026. Lidl, BH, DOO, zapošljava na poziciji saradnik na održavanju. Lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine, BIRN, BIH, zapošljava na pozicijama. Voditelj, voditeljica društvenih mreža, kamerman, snimatelj. Mjesto rada, Sarajevo. Više o oglasima pronađite na portalu mojposao.ba.
2: Zarada nije bog zna kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli. A babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu? U toku je tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba, i ove godine provodi istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Projekat koji već godinama postavlja mjerila izvrsnosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je već u toku, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekt Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, kvalitetnu radnu kulturu i razvoj karijera. Posebna vrijednost ovog priznanja leži u njegovoj jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja poslodavca. Upravo zato ovo priznanje predstavlja autentičan pokazatelj reputacije koju kompanije imaju među sadašnjim i budućim zaposlenicima. U toku je novi nagradni ciklus najvećeg istraživanja ove vrste u Bosni i Hercegovini, najpoželjniji poslodavac 2026. Vaše mišljenje je važno, jer pomaže da zajedno prepoznamo najbolje kompanije u BiH, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi možete pristupiti putem portala mojposao.ba, gdje ćete pronaći istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Popunite anketu, odgovorite na kreativno pitanje i učestvujte u nagradnoj igri. Možda upravo vas očekuje poklon vaučeru u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog istraživanja. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra.
0: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Perutnina Ptuj S. D.O.O. Srbac. Zapošljava na poziciji rukovodilac održavanja. Lokacija rada Srbac. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, DOO, Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška, lokacija rada, Sarajevo. Savjetnik za korisnike Vattenfall, rad od kuće, lokacija rada, Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Walter, BBQ, DOO, Brčko distrikt, DIH, u potrazi je za novim članom tima na poziciji Roštilj majstor, mjesto rada, Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 2.7.2026. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama prodavač na benzinskim pumpama. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Intesa San Paolo Banka DD BiH zapošljava na poziciji bankarski službenik. Lokacija rada Drvar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
1: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba. Ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD, javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
0: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3.000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

Arhaz i Rijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: da ostari.
1: Robot je za vas pripremio novu katalošku ponudu. Izdajamo Baby Doll pijama 6,95, muški kupaći shorts 9,95, ženske papuče više modela i boja 8,95, samostojeći ventilator sa tri brzine 39,90. Vaš robot.
2: Već je na svim kioscima u Bosni i Hercegovini novi enigmatski Džerdan.
3: Uz Džerdan od svog prodavača potražite komplet knjiga za vašu biblioteku po sniženoj cijeni.
2: Rješavajte Džerdan, čitajte više.

sam čepen kukafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

0: Ne prepuštajte svoje potencijalne kupce konkurenciji. Marketing Radio Ilijaša.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i popuste.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se jednostavno i brzo do novog posla.

0: Ko su najpoželjniji poslodavci u Bosni i Hercegovini iz godine u godinu? U toku je tradicionalno istraživanje, a kao i svaki put, vaš glas odlučuje. Kompanija Alma Career BH, portal mojposao.ba i ove godine provodi istraživanje najpoželjniji poslodavac 2026. Projekat koji već godinama postavlja mjerila izvrsnosti na tržištu rada u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je već u toku, a javnost ponovo ima priliku da svojim glasom odluči koje kompanije zaslužuju ovu prestižnu titulu. Projekt Najpoželjniji poslodavac ima za cilj da istakne kompanije koje najviše ulažu u dobrobit svojih zaposlenika, kvalitetnu radnu kulturu i razvoj karijera. Posebna vrijednost ovog priznanja leži u njegovoj jedinstvenoj metodologiji. Pobjednike ne bira stručni žiri, već isključivo javnost, i to na osnovu spontanog navođenja poslodavca. Upravo zato ovo priznanje predstavlja autentičan pokazatelj reputacije koju kompanije imaju među sadašnjim i budućim zaposlenicima. U toku je novi nagradni ciklus najvećeg istraživanja ove vrste u Bosni i Hercegovini, Najpoželjniji poslodavac 2026. Vaše mišljenje je važno, jer pomaže da zajedno prepoznamo najbolje kompanije u BiH, a za učešće je potrebno svega nekoliko minuta. Anketi možete pristupiti putem portala mojposao.ba, gdje ćete pronaći istraživanje Najpoželjniji poslodavac 2026. Popunite anketu, odgovorite na kreativno pitanje i učestvujte u nagradnoj igri. Možda upravo vas očekuje poklon vaučeru u vrijednosti od 500 konvertibilnih maraka za kupovinu u parfumeriji. Ne propustite priliku da vaš glas bude dio ovog istraživanja. Glasanje u ovom ciklusu traje do 11. septembra.
1: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
0: Perutnina Ptuj S, D.O.O. Srbac, zapošljava na poziciji rukovodilac održavanja. Lokacija rada Srbac. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. CCC, D.O.O. Sarajevo, a member of Telos Digital, zapošljava na pozicijama savjetnik za korisnike AXA, linija za pomoć na cesti i korisnička podrška. Lokacija rada Sarajevo. Savjetnik za korisnike Vattenfall, rad od kuće, lokacija rada Bosna i Hercegovina. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Walter, BBQ, DOO, Brčko distrikt, BiH, u potrazi je za novim članom tima na poziciji roštilj majstor, mjesto rada Banja Luka, Brčko, Doboj. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Oglas ostaje otvoren do 2.7.2026. HIFA Petrol DOO zapošljava na pozicijama prodavač na benzinskim pumpama. Mjesto rada Sarajevo, Banja Luka. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Intesa San Paolo Banka DD BiH zapošljava na poziciji bankarski službenik. Lokacija rada Drvar. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba.
2: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza, onda duhovna gradnja, tako.
0: Dragi poslodavci, nešto i za vas. Besplatno objavite svoj mali oglas na www.mojposao.ba ukoliko vaša kompanija nije registrovana kao DOO ili DD. Javite nam se na Viber putem broja 062-265-509 ili pozivom na fiksni telefon 033-846-965.
1: Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: Konkurencija je danas žestoka, zato je pronalaženje načina da se izdvojite iz gomile ključno. Efikasna radio reklama može vam pomoći. Marketing program Radio Ilijaša.
1: Uložite pametno. Za sebe, za roditelje, za porodicu, za sigurnu budućnost. Izaberite program životnog osiguranja Grave Trezor. Štednju sa garantovanom dobiti do 23% i dodatnom zaštitom. Vaš novac, vaša sigurnost, vaša kontrola. Informišite se na grave.ba ili se javite najbližem Grave prodajnom zastupniku.